0: Sofia anatumalizia.
1: Kabisa.
0: Wewe
1: Sofia. Mtumizi wake David Kibe.
0: David Kibe huyo.
2: Niko hatu.
0: Ah.
3: Hapa sina shida.
2: Hata watoto pia hawana neno.
0: Maminto.
3: Ata toto pia wana neno.
1: Wana wakini le?